dan menjadikan bintang itu sebagai sebab. Sebagai apa? Sebab ma'atiqadihi anna Allah huwa al-khaliqul fa'il, disertai dengan